0: you hear this old school joint? Don't you ever touch my stereo.
1: Who said I got good and plenty of what you need the most? And that's time.
2: Watch it now. Rocking you coast to coast. Hips and lips, chips and whips.
3: Radio Gradačnica.
4: Nastavljamo emisiju Aktuelno, protokol o pružanju podrške za 38 javnih kuhinja u Federaciji Bosne i Hercegovine potpisali su početkom sedmice Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike, i Rono Meyer, rezidencionalni predstavnik razvojnog programa UN-a u Bosni i Hercegovini. Podrška obuhvata opremu za pripremu i skladištenje hrane, kao i manje radove koji će javnim kuhinjama omogućiti

0: Za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca. Vijesti, informacije.
0: Prenosimo, izvještavamo,